0: morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Ja, god morgen til deg som akkurat har skrudd på radioen, og god morgen til deg som akkurat har kommet på arbeid, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen, god morgen.
1: Synes du drikker tett med kaffe i dag?
2: Ja, jeg fortsatt trøtt, hvis det lov å si. Det jo en lang uke i juni, som det heter.
1: Ja.
2: Etter mai så har vi jo blitt vant til de korte ukene, så jeg litt trøtt i dag. Men hjemme så har vi gjort det veldig fint nå. Vi har pyntet balkongen med regnbueflagg og ferske blomster.
1: Ja, det er fint, det er fint, det er fint.
2: Så det føles nesten som vi har en hage på balkongen, når man får litt sånn grønt og litt sånn farger og sånn.
3: Har du blomster i sånne kurver som henger på...
2: Nei, det er ikke lov. Det er ikke lov i borettslaget vi bor i.
3: Okay.
2: Så vi må ha det i pott. Ja. På gulvet eller på små bord rundt omkring. Har dere blitt mye blomster hjemme?
3: Nei, fordi jeg har jo ikke balkong. Så jeg har planter, men plantene mine blir hverken større. Og i går måtte jeg kaste en plante som hadde dødd. Alle bladene falt av. Det var ingen.
2: Men vet du hva? Sånn skjer. Det er på en måte livet til en plante.
3: Ja.
2: Det, eller de lever, og så dør de.
3: Det er sånn.
1: Da får du livets harde realiteter tidlig tirsdag morgen.
2: Ok, men vi skal i gang med høna eller egget.
4: Hva kom først?
2: Regnbueflagget? Eller tittentei?
3: Tittentei, er det du så på barnetv når du var liten, Kjetil?
1: Det er helt riktig.
3: Okay, ja. Jeg bare sjekker. Er det sånn, tittentei, André Flan, deg?
2: Ja,
3: det er
2: helt riktig. Helt
3: mamma har sunget det for meg. Hun så sikkert også det på barnetv som barn.
1: Jeg vil gjerne svare først.
2: Ja, ja, vær så god.
1: Og gå for tittentei.
2: Du tror han kom først, ja.
1: Ja, fordi vi sang jo da Tittentei-sangen og ikke Regnbueflagg-sangen.
2: Ja, nei, ikke sant.
3: Miss den vits. Jeg går for Regnbueflagget, for jeg tror det kom et annet sted enn Norge først. Jeg regner med at det skjedde i for eksempel New York.
2: For eksempel i New York, tror du?
3: Ja, jeg føler New York kan være stedet.
2: Ja, vi skal få svaret her. Tittentei, Tittentei, jo. Tittentei kom først.
1: Det er jo nydelig, tenk å hete Tittentei.
2: Tittentei er et nydelig navn, og det var jo Birgit Strøm som hadde stemmen til Tittentei fra 1971, og helt frem til 90-tallet en gang, da, hvor hun pensjonerte Tittentei. Mens regnbueflagget da kom i 1978, så er jo Tittentei som er først ute her. Og du var i nærheten, Ellen, men det var ikke New York, det var San Francisco at regnbueflagget ble funnet opp.
3: Det var i USA.
2: USA var det.
3: Spennende.

0: Perfekt fra Ed Sheeran på P7 Klem. God morgen, her noe for enhver smak. Både Eric Clapton og Taylor Swift på gang. Og så vel ikke noen som, det vel ikke noen som ikke vil ha en tusenlapp helt gratis.
1: Og den kan du få ganske snart. Ja da, du smører på P7 Klem. Meld deg på God morgen-duellen nå, og så blir du med å konkurrere mot Kjetil eller meg som heter Ellen i vår kategorilek. Slår du oss, så vinner du 1000 kroner, og du melder deg på ved å sende oss en SMS, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Skal du, skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Du kødder med meg nå.
8: Nei,
7: du lå.

Det er en fin tirsdag til deg. Jeg håper du koser deg med deilig musikk på radioen din. Og er du oppe i nord, så har du muligens veldig deilig vær. Er du nede i sør, så har du muligens da regnvær og litt grått i dag. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. God musikk, det skal vi uansett by på. Olivia Newton-John og Morten Harket er på vei, og nå Miley Cyrus.

0: har hun faktisk rett det regner I Oslo, det var Astrid S. Per Sjuklem, rolig favoritt jeg hørte på. Jeg heter Sverre Bjørnsen. Nå Dire Straits, en sang som I alle hovedsak handler om at krig kjipt. Brothers in Arms.
1: These mist-covered